0 0 7 0 7 5 9 4 2 na ku va vatswali vana lavawani i xihoxoki na ku va va dyondzise xikolo hi mali ya vona leyi va nga kaya va sweka va chulula hi ndlela yeleyo na va nga va endle xihoxoki na ku teka lokuwani ku nga endla hi voho majalama va voho mhani ku nga va ku ri swoho timhaka ta leti ndlaka ku ri ku no.